0: aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: الكلمة الطيبة. ألم